0: xamne bi day ben ci Sénégal man na né ben ci aduna sax ginaaw Makka ak Madina fo xamne fi señ kiko soson mom jaamu yalla lako sosé won mo ko sosé itam sante nu fi liggéey muy jumaaji ñu def ko mu djublu won ci nagit gëna boole ak njabotam gëna feddeli senuk laxasay gën leen na xamal ne luñu soxla lu ne man nañ ko am té duñ ci duñ ko jëgani ci fenn buñu organiser seen bop rek luñu bëgg def daan ko def juma joju ba mu yeggé ñu yoon ci xel wo mu ñu sanni di ci dox day rabin daan wax ma rebu fawsey mi liggéey fi hôpital bu tolni bi ne ci jannatu muy lo xamne li itam njariñal lepp la waye mo melni nak da no muju wacce suñuy loxo doxatuñu ba fi mu tollu li fi ne bu fi khalifa bi waxut ne nañ def nangam day melni ñun ci suñ bop xalaatatuñu te dekk bi ginaaw ñun ñepp ñoko bok suñuy mama andon defar gor ko ba ñepp ñew señ abdullah wo ñepp ñepp fekk ci ko kon nak dañu wara and laxasayu bok num man di mel noko ni meral eta mom amna ci lo xamne li jaruko ci xare te gis nañ dekk bi ni mel taana bari nay ndox fune amon nay deg ndax ab Allah la won Allah nak lo daan fekk ci Allah ding ko fa fekk amon nay deg nit ñi bi ni ñewé setu ñu fi ñuy dekk dañu dal di tambali rek dekk légi lolou motax ba meunatuno xol fi ñi dëkke té lolou mo waron na jitu waaw dëkk mom dañu ñi nga xamne dañ ñoo raw ci xalaat muy occidentaux yi dañu daan ñëk def assainissement buñ défé assainissement ba nopi dëkk ñi dëkk ya dëkk way yi soga ñew ñu xajjal dëkk bi fi lañ ci bay fi dañ ci dëkk fi dañ ci def industrie waaw dëkk bi nak mom comme dëkk ay dég da fay bari won li fay talib boy set ay dég la won kon nak dama defé né dañu wara xolaat dëkk bi xaar bo wat borom xam xam yi ñu saytul ñu li ni mu mel gënël ñu lu wër ginaaw mom señ bi lu mu laaj ñu joxé ko kon nak war nañu mëna fexé ba ëndil ko lo xamné li lu leer lay doon daan wax amna fi jamono bi señ bi doona togogu daana wo borom xam xam yi di len yendo waye dam bo batay amna ci kuma doon waxal señ modit ñang dama ko daan wax ne buñu dajé ak señ bi borom xam xam yi bu ci deewel sa buñuy ñëwaat dañu ko wara ëndil ab document xalaat nañu ci li ne li bu ko señ bi muy wax lu ñuy wax lu melni plan directeur bu dajé yi bare rek señ bi dana xam lan la wara tambalé ak dan la wara sa fam wara doore liggey bi lolou motax lolou nak dafa melni dañ ko jitalut wa leg leg dal ñu xol rek song len ndax circonstance way day laaj xalaat yu yaatu day laaj ndax dañu bëgg dëkk bi dañ koy mengalé ak Makka diko mengalé ak Madina kon nak fokk itam xalaat yi liko fa wara yobbu ñu war ko man di xalaat nit ñi seen comportement war depo ngay mo la tax yëkëti moy waxtaanu señ bi
1: ma wax bobu amna solo way señ bi justement ci point bobu nga wax rek ci walu assainissement bi yaakar na ni assainissement bobu jamono ju ne ñoo ngi ci wax te fi ne képp ku xam dëkk bi di nga gis ni dëkk bi di Touba benn teli rek mo di nga gis ni dëkk bi di Touba fi ne benn teli rek mo fi bax muy teli bi joggé rond point Daara Djolof jëm dindi a part lolou amul benen bo xamni ci man nañ ko tuddé teli ci dëkk bi lolou tam yaakarna ci dëkk bu tolni Touba yaakarna tam gis nañu ni ndox mi nga xamni ci dañ koy vidé muy dem ci fañ koy dencé jamono ju ma ngi tocc té ci walu assainissement waral nañ ko mëna dencé ba man ko exploiter mbayum nord yoy yépp tam yaakarna da fay duggal ci walu jafé jafé ci walu assainissement bi
0: lolou dëgg la señ Murtala ndax dëkk bu mel ni Chine yalla dimbali na ma ba doxna ba yegg fa ci yonent bu ma señ bi yoni won ni señ cheikh jëmb ko sama borom doli leer fofa ndoxu taw mom kenn du ko ñak waxtu bu neem teli yi def nañ fi lu melni ay fosse ay bassin yo xamne yele bu taw bi lu mu man di taw fa lay duggu keur yi

ndox dafa doon lo xamne li Seigne Moussa dafa doon lu jaaxal ñepp ndax jano japp ne sax dana ma sa ñak ci asosi ba xalaat yi pay développer ñom yépp li ñuy xalaat moy ndox muy ñew mu di ndoxam taw ni ñuy fexé ba denc ko lolu moy li fi am fi nak li nga wax té li bobu sax dafa melni liko défar do dut état ndax dafa melni ci plan CDAO dafa melni ci télé yi nga xamné dañoo wara jokalé ay dëkk la ay réew mu melni mo wara dem ba matam wara dem ba trans africaine bi lolu la ñun nak suñuy télé ñepp xam nañ ko ñikoy télé marché neen luy xew yaak digg ak ñila jox marché bi luy lo bo démé xayma sab xayma ba né ñaar fukk la bo ñëwé ñaar fukk yoyé buñ la ko waré fay ah xayna juroom ñent ya wala fukk ya sax dang ko ñak ci ay guer ak ay leneen ah bu ko défé la ca dess rek nga bëgg ci am sa bénéfice motax la ngay télé du baax wa ñaarel bi tam télé yi dañuy fekk ci kër yi bu kër yi bu fekke kër yi dañu leena lotissé ba nopi télé ba nit ñi dëkk télé bi ñew télé mom fokk mu jox té télé dootu nan ndox la daan nan ndox mi nekkatu fi kon day soti ko ci kaw télé bi wacc jëm ci biir kër yi loolu itam boole wuñ ko ci liñuy xalaat té lu më fi ci pays nordique rek dañu dakh geej gi def koy tol lolu lepp ay xalaat la laaj Seigne Moussa te nit ñi mi ngi ci Seigne bi mom yalla dimbali nako Seigne Modou Amine te nako sama borom dali leer dafa ma daan wax ne de ñaar do nga le sama borom may luñu soxla mu am muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu rafatale ko Seigne Touba Seigne bi lu mu soxla amna dafa daan wax ne bo wasan lu ma sa ñak ci rew mi bo démé kër señ bi da ngay défé né loolu dañuy wax ñakku ndax mom do nga fay am ndax fuko way déggé dang ko wutul indil ko señ bi kon xam xel yaangi fi xel yi nak dañ leena wara nango tatal nango diso ak ñom ci loolu du buñuy défé marché ñu lancer marché bi mu doon li ñuy wax transparence lu ku melni señ Saylou Mbacké ñu señ borom tass koy doli koy lerté tass ni ci barké dégg na masna wax bi matéré mi nako communauté rurale matardé laaj nit ñi luñu am té diko def fuñu gis loolu luy transparence mënu ko wéssu na lèr bo démé kër Seigne Issa Dienne yaakaar na né war na fa am ndax jumaay ndiarém ji biñ koy liggé nonu lañ daan def daan tok ku indi mortal bu indé dërëm ñu bindal ko ci asan bu indé 15 ñu def bind ko ci loolu ma nga fa loolu mëna vérifier la bo démé kër Seigne Modou Aminte waxtu wuñu señ bi joxanu liggey buñ koy tambali amna carnet adiyé yi ku ci ne la nga joxawon ma nga fa bind nañ ko at mu ne kenn ku ne lan la sas bo démé saw sas bind nañ ko fa bo démé itam ci liggey ci carnet yoy liggey bu nu mas di doon ku fa ñew lo fa indi bindal nañ la ko fa mo xam muy ciment mo xam muy xeer mo xam muy souf mo deb xaliss ay ndab sax boko toge indi dinañ ko bind ne mortal indi na fi nangami ndab bi sanga lolu transparence la te ñoñe dañno gëna xam yoon rek te xamne liñ ñuy jox momuñu ko adde mom ku yaakar ne yaako mom momoko ab denkane la rek ki la jox adde da la denk waaw señ bi neena ko jox adde fam ko duggal la sab xol jëm kon ñi itam nak ñi ñuy jox adde war nañu sét itam liñ ñuy jox fuñ ko jëme ndax momuñu ko jabotuk señ baangi fi neew doole yaangi fi bari lol ci dekk bi te soxla ku len jappale kon lol itam amna fi kon nak yoni mom daño wara xalaat nak lan koy defare ben buñ koy defareti woy ñuko man ñu xalaat ko ndox mi mom ndox nga ci ko ndox nga ci suuf ndax su bir suuf su basi ni ndox nga fi mo xamne mi ne dañ koy localiser amna étude yu ko meuna genn xol ko ba xam fi mu ne ak ban yon la aw yon wowe ñu set buñ ko mané jël génné ko ñu génné ko suñ ko mané sakalat wénénu yoon ñu sakal ko ko ndax amna so bokk yi chinois yu fi ma sa fekk ci ñi waxtaan ci ki bi ma and ak ñom ñoo ñu né yeen de waru leena am ben bassin dong bo xamni fi la ndox yépp jëm ndax loolu du soti dana indi jafé jafé ci yobbu bi ndax mënu leen bu ngeen défé canal dëkk bo xamni bi amuti trottoir lepp souf la bo gassé canal it fokk canal fokk mu am regard té regard ngir ci la ndox mi jaar regard jojju té la souf ci jaar sakko ko kon loolu it

0: mbokk yi dina faal mu ñëw ngir jàppal leen ci lépp loo xam ne dafa jëm ci seen wàllu wér-gu-yaram. Ndoxum siti, prostate, ulcère, estomac, lépp am nañ ci ay produits yoo xam ne yéex nañoo jëflanteeg ak waa Dina Farm. Yow mi nga xam ne da ngaa tuuti bëgg a am yaram, jokkool ak waa Dina Farm, yaram bëgg a wàññeeku wala sa biir rëy nga bëgg mu wàññee, dañ la ci jàppale, taxawu la ci, gunge la ci ba lépp daal di jaar yoon. Mbokk yi, soxna yi nga xam ne dañuy taxaw lu yàgg duñu am doom wala sax booy gis regal muy metti, mbokk yi jokkoo leen ak waa Dina Farm. Dina la taxawu bu baax a baax wala sax yéen nga bëgg nañu café noir, waaye itam am nañu ay façon café yoo xam ne mbokk yi boo ko jëfandikoo bu sa bopp di metti wala say tànk di metti wala sax nga néewkaatan ci sa néegu sëy, mbokk yi boo jokkoo ak waa Dina Farm lépp dina saafaraw. Am na café goo xam ne itam pour jigéen ñi la, dina defar sa teint, gën laa delloo xale, waaye itam baax a baax. Loolu nag daw leen gaaw jokkoo ak Dina Farm. Nekk na ci ay solution, am nañu savon inti daal. Ñëw nañu ngir jàppale soxna yi, jàppale képp koo xam ne dafa am ay jafe-jafe.
1: Di def itam complément alimentaire 100% ay prévention.
0: Waaye itam yemul foofu ndax yéen ñi nga xam ne da ngeen a yor ay bébé, am nañu ay céréales yoo xam ne buñ ko jëfandikoo mbokk yi xale yi dinañu am mbégte bu baax a baax. Naka noonu itam am nañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yoo xam ne boo koy jëfandikoo say bëñ dafay weex tar, waaye itam day fajaale itam say bëñ. Loolu nag ci waa Dina Farm rek nga ko mën a amee. Ginnaaw lu am solo loolu yëpp nag, am nañu ay produits yu am solo yoo xam ne ngir baykat yi la. Yéen ñi nga xam ne seen suuf dafa am jafe-jafe wala bu ngeen bayee muy am ay jafe-jafe wala yéen ñi nga xam ne da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am ay jafe-jafe, loolu lépp waa Dina Farm am nañ ci ay produits yu mucc ayib yoo xam ne su ngeen ko jëfandikoo seen i gàncax dafay naat lool. Yéen ñi nga xam ne da ngeen di sàmm seen i jur yenn saay di am jafe-jafe lekk, am nañu ay produits yoo xam ne bu ngeen ko joxee jur gi dinañu mën di lekk bu baax a baax, waaye itam di fajwaale bu baax a baax. Ba léegi ci màggal gi nga xam ne dañu koy wàcce, mbokk yi yéen ñi nga xam ne da ngeen a bëgg a am ci lu ngeen jàpp, jokkoo leen ak waa Dina Farm, ñu daal di leen di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërsëg ci waa Dina Farm. Ngeen mën a jokkoo ak ñoom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86. Daw leen gaaw jokkoo ak waa Dina Farm. Waa Dina Farm nag ñu ngi fii ci rond-point bi dox diggante Touba ak Mbacké ci wetu Auchan bi ci rajo Benno FM 106.0. Boo yëgee ba ci deuxième étage bi rek, boo laajtee bureau Dina Farm dinañ la ko wan. Ak Dina Farm seen solution daal dinay ñëw, lépp lu nekkoon seen jafe-jafe dina jeex tàkk ak Dina Farm.

0: 78 113 21 22 mu mel ni am na connexion antenne bi ñu jël ko.
1: Salaamaaleykum.
0: Waaleykum salaam.
1: Soxna aw ci.
0: Ñu ngi ziar bu baax.
1: Ñu ngi lay nuyu di la ziar di rafetlu liggéey baax baax.
0: Ñu ngi dellu ziar bu baax.
1: Di di borom baan Touba Bakar def.
0: Ñu
1: ngi dellu ziar. Ñu ngi seen Bamba Diop bi nga bokkal plateau bi. Di nuyu seen technicien bi ngeen àndal bi liggéey bi ak mboolem équipe protection bu Benno FM rek 106.5. képp kuy teewlu rek ñu ngi lay nuyu di la ziar di leen jox seen wàccuwaay baax baax. Seen jox nuyu bu baax baax daal ak waa Daara Mandane ak képp koo xam ne yaa ngi teewlu rajo bi auditeur auditeur si fàttewuñ kenn. Mu mel ni yéen a ngi waxtaanee maanaam teel a may gi ñu teel a maye xale yu ndaw yi ñu dugg ci néegu sëy. Waaw loolu nag soxnaa aussi boo amee seen wàññee ko nag bu baax a baax a baax. loolu moom boo amee seen bu njëkk na ko noonu bari. waaye daanaka ñi sëy léegi si daanaka ñu si bari. sëy yi ñëxut genn neex gi ba ñu teel a maye faram faramee rek seen i doom maye. moo tax léegi ñu si bari dañuy xaw a teey. ndax daanaka ni sëy yi léegi si daanaka boo xoolee ñu si bari rek benn at ñu ñibbi waat ñaari at ñu ñibbi waat.

0: placement dans le comptable.
1: Machallah diko jajeful bu baakha baax di rafetlu kaddu yi am solo yi nga xam ne que ni na ko mu nekk ay analyse pertinent jëm si sujet bi nga xam ne moom la ñuy waxtaanee tey mu jëm si famille bu am solo muy xale yi nga xam ne dañoo doy waar léegi période téléphone lañ nekk xale yi xam nañ loo xam ne xale yu njëkk yi xamuñu ko woon mu nekk lu doy waar parents yi tamit dañuy lii nu comment dirais je parents yi tamit dañuy jël seen préoccupation parce que xale yi dañoo xaw a tëw comme ni ñu koy waxee rek jamono ji moo toll foofu noonu yow bu fekkee ne sa doom daf la bu nekkee su nekkee sa doom daf la nar a indil ay jafe-jafe wala di la dugal si loo xam ne mooy loolu mieux vaut nga teel ko maye moo gën mu nekk loo xam ne parents yi dañ si jël seen responsabilité mais beneen fànn bi tamit mu wax lu am solo mooy ñi nga xam ne dañ leen fekk ñuy jàng concentré seen yam nekk élèves yu mën a jàng ñu jël leen dugal leen si ne bu sëy mu yàqal leen seen jàng yàqal leen seen avenir parce que sëy mooy loo xam ne mënta ànd ak jàng mu nekk lu doy waar lu mat a bàyyi xel ñu di ko waxtaanee tey ku bëgg a addu rek mën nga woote 78 113 21 22 muy thème bu am solo ñu di ko gis si askan yépp am na ñoo xam ne aada yi si bëri ba tey lañ koy def mu nekk loo xam ne seen aada la bokk seen culture xale bu jigéen bi bu xasee ba am fukki at rek wala fukki at ak lu teg mieux vaut nga maye ko balaa mu lay dugal si leneen parce que jamono ji moo toll foofu comme ni ñu koy faral di waxee saa su ne mu nekk thème bu am solo ñu di ko waxtaanee tey si bëgg addu rek 78 113 21 22 bu amu ko nekk si antenne bi ñu jox xamal moom ba si kanam.

0: ñu doon waxtaanee ci lu am solo lu jëm si li nga xam ne mooy mariage précoce, xale yi nga xam ne dañ leen di teel a dugal si néegu sëy. Loolu nag jàngale yi si am bëri na, parce que mën nañ koo gisee nu ne pas am na parents yu si bëri comme ni ñu koy waxee rek jamono ji dafa tere di xale yi dañoo xaw a doy waar comme ni ñu koy faral di waxee. Soo gisee sa doom di dugg si yenn yi comme ni ko suñu papa jooju ndongo li waxee sànq bi mu duggee, xale yi léegi dañoo tër. Da ngay gis sa xale jàngatul mais day génn di fréquenté di dem si lieu yoo xam ne lieu yu doy waar la, loo xam ne mën na koo jural yeneen yoo xam ne mën na yàq seen réputation wala yeneen ak yeneen. Pour daw loolu da nga koy teel a mayee même si bu fekkee amagul âge bi pour raxas der wala leneen ak leneen bañ la see mën a fekk gàcceeg yooyu noonu. Comme ni ñu koy faral di waxee rek jamono ji moo toll foofu, xale yi toll nañ foo xam ne dañoo xaw a doy waar comme ni ñu koy faral di waxee saa su ne mu nekk pàcc bu doy waar. Mais beneen bi may wax mooy xale yi nga xam ne ñoo ngi si école yi di jàng, mën li ñuy def ba pare am avenir. Xale yooyu dañ leen a war a bàyyi pousser leen à ce que ñu continue jàng ba mënal seen bopp, parce que am nañu ay projet te mën nañoo doone lu nekk ëllëg. Mais imagine toi xale boobu noonu nga jël ko teel koo dugal si mariage, mu nekk mariage précoce, parce que xale yi léegi dañoo précoce. Da ngay gis xale bi mu toll nenn ne nga jàpp que ni mën na dugg alors que mu mel ni am na ku nekk centaine bi ñu jël ko. Asalaamaaleykum.
1: Waaleykum salaam wa rahmatullah. Amadou maa ngi lay nuyu, baax di leen di ziar.
0: ñu ngi dellu ziar bu baax.
1: Di ziar Ahmadou Bamba. Ak sama turandu mu génn sañ Sidi. Fi jaar ak ñëpp ak ñu ngi leen di ziar. Ñu Cheikh Mamadou Fadal. soxna Ndaye gën nañ koo dégg lool de. Bàyyi wuñu kenn. ñëpp ñu ngi leen di ziar. xam naa nag mbir mi moom dafay am côté boo xam ne boo ci xoolee teele maye gi gënut. ndax yaakaar naa ne dañ daan faral di wax ni xale bu amul fukki at ak juróom-ñett waresu ko maye. ndax néegu sëy dafa xaw a compliqué lool te am na ñoo xam ne attanuñu ko. te sustu day gën a sama turandoo bi wax ko léegi rek sëy xaw naa métti. waaye gannaaw lu suñ borom bi tabaraka wa taala digle la def ko tamit baax na. ndax dañuy wax ñaar yi kenn du ko rëcc muy teel a dugg ci néegu sëy. teel a dugg ci néegu sëy. ak teel a dugg néegu góor. ak teel a takk soxna. kenn du ko def di ko rëcc. te jamono dafa toll foo xam ne nag ndaw yi fi ñu toll ni sànkute gi dafa bëri. li ci ëpp doole mooy démb doon ngeen ko waxtaanee mu jëm ci wàllu yaakaar naa téléphone. téléphone yi dafa dem ba nga xam si ni nit ñi lañ ci war a jëriñoo dafa war a ëpp doole sekk liñ koy jëriñoo léegi. ndax yi ñuy seetaan ak di ko bàyyi xel. moo tax ba yu bëri bëri di ca am na ñoo xam ne tey boo leen mayewul rek lu bon xam. am na ci ñoo xam ne si ngi te dalay wóor ne ñii maanaam bu ñu amee 300 sax jàmbaar rek ndax dañuy précoce. xam xale bi précoce moom day yaakaar ne maanaam mat na la mu war a mat. donc nag su fekkente ne loola dafa am. te fekk na fi nga war a toll tolloo fa. ñaareel ba mooy nga jël sa adduna yëpp wala sa ndaw yëpp bëgg koo di def ci. yoo xam ne kenn xamu ko yëfi caaxaan yi. ndax fi nga bëri na xale boo xam si ni egg nañu 300 ñëwul nga am na nekkaale. bëri na fi doon gor yi bëree fi ñu doon ni koo ci wax. téléphone am boo ko xoolee yàlla xam na ne wala nga déglu ay vocal am. da nga naan noonu lii kii waru ko mën a wax.

solo mu mel ni ki newonsiante bi dem na problème résolu doon sûrement ñu rom si li nga xam ne mooy mariage précoce comme ni ñu koy faral di waxee xale yi nga xam ne dañ leen di teel tolloguñu si mu mel ne dañu koy faral di gis si yenn aada moo laaj loolu de ce fait toll nañ si jamono joo xam ne xale dafay jàng mais waruñu koo dugal si néegu soy rawatina tamit mu nekk mariage boo xam ne forcé lay doon loolu mën na jur ay jafe-jafe si xale bi si mentalitém wala si yeneen ak yeneen mu dund lu métti loo xam ne du ko mën a wax kenn ñu di ko waxtaanee tey 78 113 21 22 78 113 21 22 bu amul ku nekk si antenne bi rek ñu jox ko mamor ba si kanam.

0: 78, 113, 21, 22. Mu mel ni am na connect si antenne duñ jël ko. Salaamaaleykum.
1: Aleykum salaam. Am na si ñu lay jaare. Sama jam ba. Alhamdulilah. Naka kana yi.
0: Ñu si jam ba.
1: Dafa lu nan tembi la lool. Daaw déglu nan bu baax a baax de. Comme ni nga ko waxee mariage forcé boobu na sa gos bi. Bañ na jigéen bi lool suñ tol yi. Waaw daanaka xale yu jigéen yi léegi. Boo xoolee alal de 13 ans 14 ans. Dañu toll ni mu baaxante ne bu leen gisee. Da ngay foog ne àgg nan foofu noonu. Da fekk alal nga du noonu dina la doon. Léegi nag bi leen paa projet dugal nañ ci mariage bi. Léegi nag risques yi bëri ñu ngi gis. Voilà loolu daal moom wax dëgg yàlla am na solo lool. Da am na solo lool rek. Waaw. Yow. Képp ko bëgg lu baax war nga woote yàlla dindi ko. Baax.
0: Ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. Macha allah di la jaajëfal bu baax di rafetlu kaddu yi nga xam ne am na solo mu yëkkatikoo mu nekk ay analyse yu pertinent mu mel ne mu ngi wax si fànn bi ñu nekkoon di précoce bi nga xam ne xale yi léegi précoce nañ ko ñu di ko nemmeeku. Da ngay gis xale boo xam ne day am 10 ans 11 12 toll nu ko nee de ce fait parent bi day foog ne kii egg na âge boobu alors que tel n'est pas le cas. Xale yi ñoo précoce léegi mu nekk lu mat a bàyyi xel mu nekk luñ doon waxtaanee tey mu jëm si li nga xam ne mooy mariage précoce xale yi nga xam ne dañ leen di teel a maye alors que egguguñ

ñettel ba so xañu mu joon ci rendi ga non la mel limu doom ya juddu nak bude ñaaro bude ñatto bu koppé kenn ku nek tuddum bopam bude ay cheikh muy ñaar dong ko de ñewut ñaari gatti tuddu ndegam gatt lañ bëgg tuddé li waxon na it ganna bu fajar fenké rek buñu rendé tuddu mo bu baax jappal né dañu sopp nak lu neew neew nga bayyi ba jant ba 5

0: mbokk ñi leen di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fas yéene àndaat ak yéen ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu Sifaay Santé. Comme ni mu koy waxee, yàlla def na mu jàng woon jàng ñaari xam-xam muy médecine moderne ak traditionnel, waaye nag moom dafa opté faj ci wàllu gàncax ak traitement suivi. Professeur docteur Ahmadou Sambou, ñu ngi lay nuyu baax a baax di la ziar mbaa jàmm nga am.
1: Jërëjëf yaay maam, ñoo ngi lay delloo nuyo di am contenté dajewaat ak yow fii ci plateau bi macha allah comme ñu ko def rek di waxtaane gàncax yi ak feebar yi ak mandarga yi yaay maam.
0: Li ëpp ci li muy def mooy jënd ay plateau di sensibiliser askan wi di leen wax nan la ñuy lekkee ak it nan la ñuy def seen jàngoro wér. Yàlla xam na ne bëri na ñu muy faj sax te du giseek ñoom. Professeur, tey ñu bëgg a waxtaane ñaari mbir yoo xam ne damay faral digg sax ñu koy jaawatle, muy liñ tuddee picc kajoor ak li nga xam ne ni moom mooy hémorroïde. Ñaar yooyu question baax na, ñaar yooyu professeur Sambou, lan mooy seen différence?
1: Jërëjëf ay maam, laaj nga laaj bu am solo ci ñaar yoo xam ne li ëpp ci askan bi ñu koy jaawale. Wax nga picc kajoor.
0: Waaw,
1: xam nga picc kajoor li ëpp ci askan bi hémorroïde la ñuy wax. Bu ñu amee picc kajoor dañ naan hémorroïde la ñu amee. Comme ni nga koy dégg ci saalu, ñu ne fettu saalu.
0: Fettu saalu.
1: Waaw, fii ñu koy woowee picc kajoor. Picc kajoor imam ak hémorroïde bokkul.
0: D' accord.
1: Picc kajoor c' est une infection. Moom la tubaab di wax fistule anal. Maanaam picc la boo xam ne dafay nekk ci côté anis bi lay nekk. Maanaam ci fi ngay demee tuuri dugub foofu lay nekk, du dugg du génn. Bokkul nag ak hémorroïde. Hémorroïde ci wolof imam fagne lañ koy wax.
0: Mooy fagne.
1: Fagne. Bu dee hémorroïde boo xam ne maanaam fagne bi génn. Moom lañuy jaawale picc kajoor. Fagne am na buy génn ci biti, moom lañuy wax hémorroïde externe. Boo xam ne dafay génn, kooku soo demee toilette su bësee di duggaat.
0: D' accord.
1: Kooku la ñuy wax dilatation des veines. Veines yi moo dilaté wu, su dilaté woo nag dafay solu dret. Léeg-léeg sax nga gis nit ki dem toilette. Mu génn ànd ak dret. Am na koo xam ne sax bi ci biir la koy am, mooy hémorroïde bi nga xam ne dafa nekk ci biir, mooy fagne bi nekk ci biir. Léegi mu dem toilette mu génn dret.
0: D' accord.
1: Kon ñaar yooyu bokkuñu. Mooy fistule anal di jàngoro kajoor. Bokkul ak hémorroïde. Hémorroïde ci wala fagne lañ koy wax. Jàngoro kajoor nag moo tudd fistule anal ci tubaab. Kooku c' est une infection.
0: D' accord.
1: Kon ñaar yooyu. Buñ koy jaawale moo tax da ngay gis léeg-léeg. Koo xam ne dafay amee picc kajoor boobu.
0: Waaw.
1: Di ko faju hémorroïde di wër di wër fekk du am solution. Te loolu c' est une infection.
0: Ok.
1: Waaw, bokkul ak fagne. Kon ñaar yooyu bokkuñu ay maam.
0: Léegi li nga wax xaw na compliqué ndax bëri na sax ñoo xam ne ñu ngi faj te dañ koy jaawatle. Alors yow ni nga ko teqalee nii nii tey nan lañ mën a def ba nit ñi xamee ko noonu di ko faj, bu ko amee hémorroïde ñu faj la hémorroïde bañ laa faj picc kajoor?
1: Voilà, jërëjëf yaa imam. Imam gis nga tradipratien bi lu mu néew war na gëstu tuuti ci médecine moderne.
0: D' accord.
1: Mënoo faj imam rek daal ne xam-xam bi da ko doon. Maanaam xam-xamu faj imam lu nuy gëstu la, lu nuy jàng la.
0: D' accord.
1: Li ngay jox nit mu jaaree ci biiram. Xam nga nit ñëw rek dama amee hémorroïde jox ko garab te yow defaloo ko dañu si clinique laajuloo ko. Nekkul naka la mandarga bi génnee ci yow, waxu la nga jox ko garab ne ko demal naan matin midi soir. Kooku da nga koy sonal aussi te du ma sa wér.
0: D' accord.
1: Comme ni ma ko waxee rek ki njël benn ne la gis nga feebar bu nekk dafa am ay lekk yoo xam ne fekk yaa ngi koy jëfandikoo doo ma sa wér. Ñi nga xam dañu amee jàngore kajoor. Ñu koy wax fistule anal ya imam. Fekk mi ngi naan soow.
0: Soow.
1: Di naan meew. Di lekk yàpp. Du ma sa wér ba ci gerte gi ba ko gis nga produit laitier yooyu da koy moytu, mooy soow ak meew ak yàpp. Ndax loolu moo koy dundal. Lu yomb la nag ci faj ko imam. Léegi da nga gis koo xam dina amee fistule anal. Ay ati at wala muy dem di dikkaat. Am na koo xam ne sax daf ko opéré mais ñëwaat na. Dara mënu ci laaj bi.
0: Laaj.
1: Laaj men laaj men nga xam ne loo ko laaj ma jox la ko. Da nga jël xeeti antibiotique. Ndax comme infection la xeeti antibiotique yooyu moo koy faj. Yu ci mel ni laaj moomu dara mënu ko ci. Yàlla xam na ko. Ba ci xobu mbaango bi aussi dara mënu ko ci. Dégg nga benn kemb laaj par bis rek. Da nga koy fajate imam. Di ko jël di ko def ci ndox wala nga jàllale ko comme ni ngay naanee comprimé. Ku koy naan matin soir. Kooku baa muy fistule anal. Daf koy dindi ba mu set wecc. Aussi ngay dëbb laaj di ko def ci anis bi bu fekkee ci picc bi. Man nga ci boole karité. Bu dee nag imam hémorroïde la moomit aussi. Dafa am ay mandargaam am ay symptôme.
0: Waaw.
1: Gis nga ñu bari sax dañuy jaawale aussi tamit ci côté boobu foofu. Li ñuy wax colopathie fonctionnelle ak hémorroïde. Aussi am na cancer bi rectum.
0: Nga baal ma.
1: Oui.
0: Colopathie fonctionnaire.
1: Oui.
0: Wala colopathie.
1: Fonctionnelle.
0: Fonctionnelle. Bal la ci war a wax parce que man damay fàttali dégg ñu am ñu naan fonctionnaire
1: dedet fonctionnaire imam moy
0: ko liguey
1: xama fonctionnaire imam fonctionnaire moy ko xam aussi mi ngi liguey
0: waaw
1: ci administration deng
0: waaw
1: manam colopati fonctionnel lañuy wax
0: fonctionnel
1: waaw colopati fonctionnel deng
0: nerf sciatique
1: waaw
0: wala nerf aviatique luñuy wax
1: dedet nerf sciatique lañuy wax nerf sciatique lañuy wax imam asiatique benen ab dekk la asiatique manam
0: mais kon li nga wax ne c'est normal médecine traditionnelle bi mu dem geuf ci médecine moderne parce que nak parfois ñuy jaawale ci pour yoy lool
1: ma sha Allah ya imam lo dafa am solo ndax koku aussi daf lay ubbi ndax xam nga ci mandarga yi dafa jaxaso nikku sa nikki man am tawat mu ñu waxa mandarga bo xamne bokul yow ak tawat bi nga fokk lool nak pour nga am experience bobu da ngay dem geuf ci médecine moderne mëno fatte xam mo mandarga manam nikki mëno ko traiter te xam mo mandargaam té lol ki la koy xamal nak dila koy xamal mo nga dem geussu ci médecine moderne da fay am solo kon ki def médecine traditionnel gannaaw ba nga jangé xam xamu gantax ba paré xam principe actif ci nekip kon nga dem jang nak médecine moderne xam mandargay lol aussi moy problème aussi suñu jafé jafé
0: d'accord légui ñi ngi won ci hémorroïde bi symptôme yi nga né ak ñi manifesté wo ak nit ki bu ko amé tay yan loranga la mëna jural
1: waaw ya imam gis nga mandargay ci jitu moy sa bir buy balone
0: waaw
1: di ngay deg muy teug tama ci souf ngay tok ñetti fan ba ñetti fan dama toilette te xam nga ne lele amna ci sénégalais yo xamné sen constipation manam sen serré ñak na ndox mako def wala togaay bu yag wala ngay jël pat yu bari te do na ndox gis nga même bo dé jël pat sax te ngay na ndox imam do constipé mais sénégalais dañu minul na ndox ñom dañu minul di manam ñu xaar manam di mar bala ñi mar ñu naan té nit lu mu néw bi suma nek war na naan 1 litre 50 wala lu ko upp
0: 1 litre 50
1: waaw té lélég li upp sénégalais danaka li ñi naan lu néw la motax ñuy constipé dem ba lolu jural leen hémorroïde té so amé hémorroïde aussi man la indil ulcère de l'estomac ndax bu féké ñetti tong ñetti fan yo xamné demo toile wala ñetti fan mais di nga lékkol aussi da fay yexaress
0: waaw
1: motax képp ko gis ko am hémorroïde amné estomac
0: d'accord
1: kon so yégg aussi ngay séré wu yag bir bi am air da nga safa dem toilette bi air rek moy genn wa fa dara wala nga genn lu tuti la koko xamal ne yang ci yone hémorroïde
0: d'accord
1: barna ci ño xamal nak man nañu bëjë sa garab imam man nañu jël sax ndox mu tang diko nan matin midi soir voilà li sa gis na ñu jël lay dur baxna mais koko aussi warul upp
0: lay dur
1: waaw bu fekke nak dafa am hémorroïde muy fagné koko dang koy traiter li ci yeme nak moy li nga xamne moy suñu alimentation
0: lek
1: bi waaw muy soow ak mew ak pat ak aliment caféine moy café gu fort wala épice wexi yoy dang koy wañi ki am hémorroïde yoy nak boko wañiwul nak duma sa wér waxna ko bataay li ëpp ci askan bi dañuy amé tawat duñu xam sen alimentation mané li nga xal lek yi nga xam nga ko wañi ak lek yi nga xam mom nga war di gën di lek pour fièvre délu gnaw lolu moy tax suñ fièvre du wér hémorroïde lim gëna bëgg moy soow la gëna bëgg
0: soow
1: ak mew ak yap bu bes gis nga bu tabaski ñewé wala xéti magal wala magal tuba wala gam gis ñu bari ñi am hémorroïde externe
0: waaw
1: dañ am jafé kon xéti yo dang koy wañi ba paré di nan ndox mu tang fo tollu aussi di jël aussi ay fibre alimentaire
0: jërëjëf professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madla Bou Sifay santé mi ngi Touba aljuma bu nek samedi ak dimanche ci deux voies ci ndam cabinet mom mo jakarlok Elton bi day nek daara moti altine bu nek a partir de 8h japp 18h fele ci sorte daara moti bi ci espace de jeune le cabinet jakarlo ndakaru mang fay nek alarba ak alhamis ci cité fadia impo domaine ngeen mën ko wo nak ci centre 17 630 45 113 centre 17 630 45 113 mbokki jeur ngeen def fami nan yon
2: Mbokki yini ngi diglu radio Benno FM ci www.sunurojitv.com wala ci www.sunufm.com Benno FM sunu radio

0: at ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex na ñoo jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawlu ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol leen ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam fa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am ay jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faju walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak Dina Farm.

cabinet Padium Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru marnan feggo keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohamedou falilou mbake ci Touba daru marnan xal wi joge ci talibi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet Padium Tiossane wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorite bi nebbou ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotement tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rous li lepp wa cabinet Padium Tiossane wa keur borom daru moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet Padium Tiossane dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen ji nga xamne buy gis règlem biram day metti lool goor gu new katan te le ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool jokkol ak wa cabinet Padium Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru marnan andina ñen cabinet bi ginaaw biñu ko ubbe Dakaru ak ci Mbacké andina ñen ko fi nga xamne modi Touba daru marnan ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet Padium Tiossane wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asma mo xam asma bi nga donu dañ koy traiter yaram wuy def ngalaw dañ koy traiter bu fekke da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba mën ko ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traiter la mo xam dañu la liggéey lum ci mëna doon wa cabinet Padium Tiossane bo jokk ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution ya mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86.

yaram dama koy faral di wax ñun heure bo ñu déggé rek pour waxtaan nak askan wi ci wergu yaram bi seen wergu yaram mo ñu taxa jokk donc ñu leen di fatali sa suné kani leg dañ koy jël par thème mais thème tay bi liko taxa jokk moy ndariñu ñak ñariñu ñak dinañ ci wax waye comme nima la ko waxé jomul ni fane yépp yeen nga dégg jangoro ju bess joj ñu wax diphtérie diphtérie di jangoro jo xamanté ni éliminé won nañ ko bokku na ci jangoro yi nga xamanté Sénégal éliminé won nako yeneen dekk yu melni Sénégal it éliminé won nañ ko manam bokku tun ci jangoro yi ñi gis comme ni ko waxé amna ay nekk nga xamné jangoro ba bayé té yépp gis ñu diphtérie ñu change jangoro éliminé ko ni rek mais musul ko gis donc buñ toge ba tay ji ay jamono di dox ba heure bi ñu yaakaani yefi dafa wara jox jëm kanam